0: Rádio. Hráme božsky.
1: Précaution, on a beau mettre des croisés.

0: Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Silná búrka s krupobytím v pondelok poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, sú preto prijímané opatrenia. Kandidátkou na post primátora Prešova bude za Smer SD Svetlana Pavlovičová. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. V súvislosti s veternou smršťou, ktorá v pondelok zasiahla východ Slovenska, vyhlásili mimoriadnu situáciu v 6 obciach okresov Michalovce a Sobrance. Následky nepriaznivého počasia v zasiahnutých obciach odstraňujú profesionálni a dobrovoľní hasiči spolu s príslušníkmi ozbrojených síl. V okrese Michalovce vyhlásili mimoriadnu situáciu obce Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné a Palín. V okrese Sobrance tak urobili obce Pinkovce a Lekárovce. Aktuálne prebieha zisťovanie a vyhodnocovanie rozsahu škôd. Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, v tejto súvislosti sú prijímané opatrenia na efektívnejšie hospodárenie s vodou. Aktuálne nízke prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné 10 ročia. Každé vypustenie plavebnej komory predstavuje pokles hladiny nad dielom približne o centimeter. Vývoj situácie naďalej sledujú. Kandidátkou na post primátora mesta Prešov bude za stranu Smer SD Svetlana Pavlovičová. Včera to na tlačovej konferencii oznámil predseda strany a slovenský premiér Robert Fico. Mesto podľa Pavlovičovej potrebuje prebudenie a nosnými piliermi sú podľa nej prepojenie mesta s občanmi a podnikateľským sektorom. Záujem o post primátora mesta Prešov ohlásili už aj Pavel Haďari a Rastislav Mochnacký. Prejdeme na šport. Hokejisti HK Poprad odštartovali včerajšími tréningami spoločnú prípravu na ľade pred sezónou 2026-27. Tréner Ladislav Čihák nemal k dispozícii očakávaných lídrov tímu zo Zámoria, ktorí sa k mužstvu pripoja počas nasledujúceho týždňa. Nechýbalo však niekoľko nových akvizícií, vrátane brankára Juliusa Hudáčeka.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Silná búrka s krupobytím v pondelok poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Reklama.

Vyše 120 miliónov eur pôjde na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova. Podľa Fica výstavba Prešovskej nemocnice pokračuje, odstránili 38 stĺpov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Rezort investícií schválil výzvu v hodnote viac ako 120 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Projekt prinesie bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu, odľahčí Prešov od tranzitnej dopravy a zároveň posilní strategickú dopravnú infraštruktúru, dôležitú aj pre vojenskú stabilitu. Rýchlostná cesta R4 bude zároveň súčasťou medzinárodného tranzitného ťahu v dĺžke asi 108 kilometrov, ktorý spája štátnu hranicu s Maďarskom cez Milhosť, Košice, Prešov a Svidník až po hranicu s Poľskom. V konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade si včera popoludní na Svetej omši pripomenuli všetky obete leteckých nehôd pri záchranných akciách. Spoločne tak vzdali hold tým, ktorí svoj život zasvetili záchrane iných. Za posledných takmer 30 rokov evidujú 4 tragické pády záchranárskych vrtuľníkov. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov, vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Nemocnica zatiaľ nemá k dispozícii kompletný znalecký posudok. Prejdeme na šport. Hokejový klub HC 2005 Banská Bystrica podpísal trojročný kontrakt s ruským obrancom Danilom Kadyrovom. 22-ročný bek pôsobil naposledy v Prešove, ktorému výraznou mierou pomohol najmä v bojoch o záchranu v najvyššej súťaži. Kadyrov sa prvýkrát objavil na Slovensku v sezóne 2023-24, keď zamieril do Trnavy a v Prešove striedavo nastupoval za účastníka najvyššej súťaže a za prvoligovú Považskú Bystricu.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Mäsovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Silná búrka s krupobytím v pondelok poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.

Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, sú preto prijímané opatrenia. Kandidátkou na post primátora Prešova bude za Smer SD Svetlana Pavlovičová. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. V súvislosti s veternou smršťou, ktorá v pondelok zasiahla východ Slovenska, vyhlásili mimoriadnu situáciu v 6 obciach okresov Michalovce a Sobrance. Následky nepriaznivého počasia v zasiahnutých obciach odstraňujú profesionálni a dobrovoľní hasiči spolu s príslušníkmi ozbrojených síl. V okrese Michalovce vyhlásili mimoriadnu situáciu obce Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné a Palín. V okrese Sobrance tak urobili obce Pinkovce a Lekárovce. Aktuálne prebieha zisťovanie a vyhodnocovanie rozsahu škôd. Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, v tejto súvislosti sú prijímané opatrenia na efektívnejšie hospodárenie s vodou. Aktuálne nízke prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné 10 ročia. Každé vypustenie plavebnej komory predstavuje pokles hladiny nad dielom približne o centimeter. Vývoj situácie naďalej sledujú. Kandidátkou na post primátora mesta Prešov bude za stranu Smer SD Svetlana Pavlovičová. Včera to na tlačovej konferencii oznámil predseda strany a slovenský premiér Robert Fico. Mesto podľa Pavlovičovej potrebuje prebudenie a nosnými piliermi sú podľa nej prepojenie mesta s občanmi a podnikateľským sektorom. Záujem o post primátora mesta Prešov ohlásili už aj Pavel Haďari a Rastislav Mochnacký. Prejdeme na šport. Hokejisti HK Poprad odštartovali včerajšími tréningami spoločnú prípravu na ľade pred sezónou 2026-27. Tréner Ladislav Čihák nemal k dispozícii očakávaných lídrov tímu zo Zámoria, ktorí sa k mužstvu pripoja počas nasledujúceho týždňa. Nechýbalo však niekoľko nových akvizícií, vrátane brankára Juliusa Hudáčeka.

Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama. Počúvate Sky Radio.

vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Silná búrka s Krupovitím v pondelok poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra, učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox, Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Veolia váš spoľahlivý dodávateľ energie, Mesto Košice a Národná lotériová spoločnosť Typos.
2: Reklama.

Vyše 120 miliónov eur pôjde na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova. Podľa Fica výstavba Prešovskej nemocnice pokračuje, odstránili 38 stĺpov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Rezort investícií schválil výzvu v hodnote viac ako 120 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Projekt prinesie bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu, odľahčí Prešov od tranzitnej dopravy a zároveň posilní strategickú dopravnú infraštruktúru, dôležitú aj pre vojenskú stabilitu. Rýchlostná cesta R4 bude zároveň súčasťou medzinárodného tranzitného ťahu v dĺžke asi 108 kilometrov, ktorý spája štátnu hranicu s Maďarskom cez Milhosť, Košice, Prešov a Svidník až po hranicu s Poľskom. V konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade si včera popoludní na Svetej Omši pripomenuli všetky obete leteckých nehôd pri záchranných akciách. Spoločne tak vzdali hold tým, ktorí svoj život zasvetili záchrane iných. Za posledných takmer 30 rokov evidujú 4 tragické pády záchranárskych vrtuľníkov. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Nemocnica zatiaľ nemá k dispozícii kompletný znalecký posudok. Prejdeme na šport. Hokejový klub HC 2005 Banská Bystrica podpísal trojročný kontrakt s ruským obrancom Danilom Kadyrovom. 22-ročný bek pôsobil naposledy v Prešove, ktorému výraznou mierou pomohol najmä v bojoch o záchranu v najvyššej súťaži. Kadyrov sa prvýkrát objavil na Slovensku v sezóne 2023-24, keď zamieril do Trnavy a v Prešove striedavo nastupoval za účastníka najvyššej súťaže a za prvoligovú Považskú Bystricu.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Prešov Street Food Festival v Epérii. 3 dni plné chuti, vôni a zážitkov z celého sveta. Od

0: vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Silná búrka s krupobytím v pondelok poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

danse avec moi. Suis mes pas.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, sú preto prijímané opatrenia. Kandidátkou na post primátora Prešova bude za Smer SD Svetlana Pavlovičová. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. V súvislosti s veternou smršťou, ktorá v pondelok zasiahla východ Slovenska, vyhlásili mimoriadnu situáciu v 6 obciach okresov Michalovce a Sobrance. Následky nepriaznivého počasia v zasiahnutých obciach odstraňujú profesionálni a dobrovoľní hasiči spolu s príslušníkmi ozbrojených síl. V okrese Michalovce vyhlásili mimoriadnu situáciu obce Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné a Palín. V okrese Sobrance tak urobili obce Pinkovce a Lekárovce. Aktuálne prebieha zisťovanie a vyhodnocovanie rozsahu škôd. Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, v tejto súvislosti sú prijímané opatrenia na efektívnejšie hospodárenie s vodou. Aktuálne nízke prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné 10 ročia. Každé vypustenie plavebnej komory predstavuje pokles hladiny nad dielom približne o centimeter. Vývoj situácie naďalej sledujú. Kandidátkou na post primátora mesta Prešov bude za stranu Smer SD Svetlana Pavlovičová. Včera to na tlačovej konferencii oznámil predseda strany a slovenský premiér Robert Fico. Mesto podľa Pavlovičovej potrebuje prebudenie a nosnými piliermi sú podľa nej prepojenie mesta s občanmi a podnikateľským sektorom. Záujem o post primátora mesta Prešov ohlásili už aj Pavel Haďari a Rastislav Mochnacký. Prejdeme na šport. Hokejisti HK Poprad odštartovali včerajšími tréningami spoločnú prípravu na ľade pred sezónou 2026-27. Tréner Ladislav Čihák nemal k dispozícii očakávaných lídrov tímu zo Zámoria, ktorí sa k mužstvu pripoja počas nasledujúceho týždňa. Nechýbalo však niekoľko nových akvizícií, vrátane brankára Juliusa Hudáčeka.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Silná búrka s krupobytím v pondelok poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Vyše 120 miliónov eur pôjde na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova. Podľa Fica výstavba Prešovskej nemocnice pokračuje, odstránili 38 stĺpov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Rezort investícií schválil výzvu v hodnote viac ako 120 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Projekt prinesie bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu, odľahčí Prešov od tranzitnej dopravy a zároveň posilní strategickú dopravnú infraštruktúru, dôležitú aj pre vojenskú stabilitu. Rýchlostná cesta R4 bude zároveň súčasťou medzinárodného tranzitného ťahu v dĺžke asi 108 km, ktorý spája štátnu hranicu s Maďarskom cez Milhosť, Košice, Prešov a Svidník až po hranicu s Poľskom. V konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade si včera popoludní na Svetej omši pripomenuli všetky obete leteckých nehôd pri záchranných akciách. Spoločne tak vzdali hold tým, ktorí svoj život zasvetili záchrane iných. Za posledných takmer 30 rokov evidujú 4 tragické pády záchranárskych vrtuľníkov. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Nemocnica zatiaľ nemá k dispozícii kompletný znalecký posudok. Prejdeme na šport. Hokejový klub HC 2005 Banská Bystrica podpísal trojročný kontrakt s ruským obrancom Danilom Kadyrovom. 22-ročný bek pôsobil naposledy v Prešove, ktorému výraznou mierou pomohol najmä v bojoch o záchranu v najvyššej súťaži. Kadyrov sa prvýkrát objavil na Slovensku v sezóne 2023-24, keď zamieril do Trnavy a v Prešove striedavo nastupoval za účastníka najvyššej súťaže a za prvoligovú Považskú Bystricu.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
3: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
4: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
5: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Silná búrka s krupobytím v pondelok poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. azbis.sk.
0: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Prešov Street Food Festival v Epérii. 3 dni plné chuti, vôni a zážitkov z celého sveta.

Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, sú preto prijímané opatrenia. Kandidátkou na post primátora Prešova bude za Smer SD Svetlana Pavlovičová. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. V súvislosti s veternou smršťou, ktorá v pondelok zasiahla východ Slovenska, vyhlásili mimoriadnu situáciu v 6 obciach okresov Michalovce a Sobrance. Následky nepriaznivého počasia v zasiahnutých obciach odstraňujú profesionálni a dobrovoľní hasiči spolu s príslušníkmi ozbrojených síl. V okrese Michalovce vyhlásili mimoriadnu situáciu obce Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné a Palín. V okrese Sobrance tak urobili obce Pinkovce a Lekárovce. Aktuálne prebieha zisťovanie a vyhodnocovanie rozsahu škôd. Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, v tejto súvislosti sú prijímané opatrenia na efektívnejšie hospodárenie s vodou. Aktuálne nízke prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné 10 ročia. Každé vypustenie plavebnej komory predstavuje pokles hladiny nad dielom približne o centimeter. Vývoj situácie naďalej sledujú. Kandidátkou na post primátora mesta Prešov bude za stranu Smer SD Svetlana Pavlovičová. Včera to na tlačovej konferencii oznámil predseda strany a slovenský premiér Robert Fico. Mesto podľa Pavlovičovej potrebuje prebudenie a nosnými piliermi sú podľa nej prepojenie mesta s občanmi a podnikateľským sektorom. Záujem o post primátora mesta Prešov ohlásili už aj Pavel Haďari a Rastislav Mochnacký. Prejdeme na šport. Hokejisti HK Poprad odštartovali včerajšími tréningami spoločnú prípravu na ľade pred sezónou 2026-27. Tréner Ladislav Čihák nemal k dispozícii očakávaných lídrov tímu zo Zámoria, ktorí sa k mužstvu pripoja počas nasledujúceho týždňa. Nechýbalo však niekoľko nových akvizícií, vrátane brankára Juliusa Hudáčeka.

0: stupid. Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Prešov Street Food Festival v Epérii. 3 dni plné chuti, vôni a zážitkov z celého sveta. Od 7.

Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Silná búrka s krupobytím v pondelok poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Vyše 120 miliónov eur pôjde na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova. Podľa Fica výstavba Prešovskej nemocnice pokračuje, odstránili 38 stĺpov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Rezort investícií schválil výzvu v hodnote viac ako 120 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Projekt prinesie bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu, odľahčí Prešov od tranzitnej dopravy a zároveň posilní strategickú dopravnú infraštruktúru, dôležitú aj pre vojenskú stabilitu. Rýchlostná cesta R4 bude zároveň súčasťou medzinárodného tranzitného ťahu v dĺžke asi 108 kilometrov, ktorý spája štátnu hranicu s Maďarskom cez Milhosť, Košice, Prešov a Svidník až po hranicu s Poľskom. V konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade si včera popoludní na Svetej omši pripomenuli všetky obete leteckých nehôd pri záchranných akciách. Spoločne tak vzdali hold tým, ktorí svoj život zasvetili záchrane iných. Za posledných takmer 30 rokov evidujú 4 tragické pády záchranárskych vrtuľníkov. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Nemocnica zatiaľ nemá k dispozícii kompletný znalecký posudok. Prejdeme na šport. Hokejový klub HC 2005 Banská Bystrica podpísal trojročný kontrakt s ruským obrancom Danilom Kadyrovom. 22-ročný bek pôsobil naposledy v Prešove, ktorému výraznou mierou pomohol najmä v bojoch o záchranu v najvyššej súťaži. Kadyrov sa prvýkrát objavil na Slovensku v sezóne 2023-24, keď zamieril do Trnavy a v Prešove striedavo nastupoval za účastníka najvyššej súťaže a za prvoligovú Považskú Bystricu.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra, učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Aquapro zdravá voda na dosah, Koliprev, aby deti nebolelo brúško a JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklama.

0: Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Silná búrka s krupobytím v pondelok poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio.

Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, sú preto prijímané opatrenia. Kandidátkou na post primátora Prešova bude za Smer SD Svetlana Pavlovičová. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. V súvislosti s veternou smršťou, ktorá v pondelok zasiahla východ Slovenska, vyhlásili mimoriadnu situáciu v 6 obciach okresov Michalovce a Sobrance. Následky nepriaznivého počasia v zasiahnutých obciach odstraňujú profesionálni a dobrovoľní hasiči spolu s príslušníkmi ozbrojených síl. V okrese Michalovce vyhlásili mimoriadnu situáciu obce Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné a Palín. V okrese Sobrance tak urobili obce Pinkovce a Lekárovce. Aktuálne prebieha zisťovanie a vyhodnocovanie rozsahu škôd. Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, v tejto súvislosti sú prijímané opatrenia na efektívnejšie hospodárenie s vodou. Aktuálne nízke prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné 10 ročia. Každé vypustenie plavebnej komory predstavuje pokles hladiny nad dielom približne o centimeter. Vývoj situácie naďalej sledujú. Kandidátkou na post primátora mesta Prešov bude za stranu Smer SD Svetlana Pavlovičová. Včera to na tlačovej konferencii oznámil predseda strany a slovenský premiér Robert Fico. Mesto podľa Pavlovičovej potrebuje prebudenie a nosnými piliermi sú podľa nej prepojenie mesta s občanmi a podnikateľským sektorom. Záujem o post primátora mesta Prešov ohlásili už aj Pavel Haďari a Rastislav Mochnacký. Prejdeme na šport. Hokejisti HK Poprad odštartovali včerajšími tréningami spoločnú prípravu na ľade pred sezónou 2026-27. Tréner Ladislav Čihák nemal k dispozícii očakávaných lídrov tímu zo Zámoria, ktorí sa k mužstvu pripoja počas nasledujúceho týždňa. Nechýbalo však niekoľko nových akvizícií, vrátane brankára Juliusa Hudáčeka.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Reklama.

Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Silná búrka s krupobytím v pondelok poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Božské. Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Prešov Street Food Festival v Epérii. 3 dni plné chuti, vôni a zážitkov z celého sveta. Od

Vyše 120 miliónov eur pôjde na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova. Podľa Fica výstavba Prešovskej nemocnice pokračuje, odstránili 38 stĺpov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Rezort investícií schválil výzvu v hodnote viac ako 120 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Projekt prinesie bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu, odľahčí Prešov od tranzitnej dopravy a zároveň posilní strategickú dopravnú infraštruktúru, dôležitú aj pre vojenskú stabilitu. Rýchlostná cesta R4 bude zároveň súčasťou medzinárodného tranzitného ťahu v dĺžke asi 108 km, ktorý spája štátnu hranicu s Maďarskom cez Milhosť, Košice, Prešov a Svidník až po hranicu s Poľskom. V konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade si včera popoludní na Svetej omši pripomenuli všetky obete leteckých nehôd pri záchranných akciách. Spoločne tak vzdali hold tým, ktorí svoj život zasvetili záchrane iných. Za posledných takmer 30 rokov evidujú 4 tragické pády záchranárskych vrtuľníkov. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Nemocnica zatiaľ nemá k dispozícii kompletný znalecký posudok. Prejdeme na šport. Hokejový klub HC 2005 Banská Bystrica podpísal trojročný kontrakt s ruským obrancom Danilom Kadyrovom. 22-ročný bek pôsobil naposledy v Prešove, ktorému výraznou mierou pomohol najmä v bojoch o záchranu v najvyššej súťaži. Kadyrov sa prvýkrát objavil na Slovensku v sezóne 2023-24, keď zamieril do Trnavy a v Prešove striedavo nastupoval za účastníka najvyššej súťaže a za prvoligovú Považskú Bystricu.

Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Silná búrka s krupobytím v pondelok poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, sú preto prijímané opatrenia. Kandidátkou na post primátora Prešova bude za Smer SD Svetlana Pavlovičová. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. V súvislosti s veternou smršťou, ktorá v pondelok zasiahla východ Slovenska, vyhlásili mimoriadnu situáciu v 6 obciach okresov Michalovce a Sobrance. Následky nepriaznivého počasia v zasiahnutých obciach odstraňujú profesionálni a dobrovoľní hasiči spolu s príslušníkmi ozbrojených síl. V okrese Michalovce vyhlásili mimoriadnu situáciu obce Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné a Palín. V okrese Sobrance tak urobili obce Pinkovce a Lekárovce. Aktuálne prebieha zisťovanie a vyhodnocovanie rozsahu škôd. Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, v tejto súvislosti sú prijímané opatrenia na efektívnejšie hospodárenie s vodou. Aktuálne nízke prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné 10 ročia. Každé vypustenie plavebnej komory predstavuje pokles hladiny nad dielom približne o centimeter. Vývoj situácie naďalej sledujú. Kandidátkou na post primátora mesta Prešov bude za stranu Smer SD Svetlana Pavlovičová. Včera tu na tlačovej konferencii oznámil predseda strany a slovenský premiér Robert Fico. Mesto podľa Pavlovičovej potrebuje prebudenie a nosnými piliermi sú podľa nej prepojenie mesta s občanmi a podnikateľským sektorom. Záujem o post primátora mesta Prešov ohlásili už aj Pavel Haďari a Rastislav Mochnacký. Prejdeme na šport. Hokejisti HK Poprad odštartovali včerajšími tréningami spoločnú prípravu na ľade pred sezónou 2026-27. Tréner Ladislav Čihák nemal k dispozícii očakávaných lídrov tímu zo Zámoria, ktorí sa k mužstvu pripoja počas nasledujúceho týždňa. Nechýbalo však niekoľko nových akvizícií, vrátane brankára Juliusa Hudáčeka.

0: vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Silná búrka s krupobytím v pondelok poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Vyše 120 miliónov eur pôjde na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova. Podľa Fica výstavba Prešovskej nemocnice pokračuje, odstránili 38 stĺpov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Rezort investícií schválil výzvu v hodnote viac ako 120 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Projekt prinesie bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu, odľahčí Prešov od tranzitnej dopravy a zároveň posilní strategickú dopravnú infraštruktúru, dôležitú aj pre vojenskú stabilitu. Rýchlostná cesta R4 bude zároveň súčasťou medzinárodného tranzitného ťahu v dĺžke asi 108 kilometrov, ktorý spája štátnu hranicu s Maďarskom cez Milhosť, Košice, Prešov a Svidník až po hranicu s Poľskom. V konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade si včera popoludní na Svetej omši pripomenuli všetky obete leteckých nehôd pri záchranných akciách. Spoločne tak vzdali hold tým, ktorí svoj život zasvetili záchrane iných. Za posledných takmer 30 rokov evidujú 4 tragické pády záchranárskych vrtuľníkov. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Nemocnica zatiaľ nemá k dispozícii kompletný znalecký posudok. Prejdeme na šport. Hokejový klub HC 2005 Banská Bystrica podpísal trojročný kontrakt s ruským obrancom Danilom Kadyrovom. 22-ročný bek pôsobil naposledy v Prešove, ktorému výraznou mierou pomohol najmä v bojoch o záchranu v najvyššej súťaži. Kadyrov sa prvýkrát objavil na Slovensku v sezóne 2023-24, keď zamieril do Trnavy a v Prešove striedavo nastupoval za účastníka najvyššej súťaže a za prvoligovú Považskú Bystricu.

go!

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím a pri všetkej skromnosti, keď máš chuť na lásky.

som cukríkom z mesa, milencom od kosti, a to ti hovorím.